また引き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰らないなら大きな声で。

0: れから10年、あの子はどうしているんじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。いつまでも待っている。
1: 喂喂。

幸せを見つけろだなんて、沢井ちゃん、それはあんまりです。この世でこの人だけと、惚れて尽くすは女のまこと。辛くても好きなお方のそばにいられたら、女は嬉しいものです。あなたの涙は私の悲しみ、あなたの笑顔は私の青空。お里は一生、いえ末の世までもずっと